0: アンダルシア音楽を24時間インターネットで。
1: Desde Andalucía, flamencoradio.com.
2: Cante por Soleá, Manolo Mairena con Antonio Carrión a la guitarra.

0: で聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
1: Desde Andalucía, flamencoradio.com.
2: Pedro Cintas hizo en el año 2013 el disco Papeles Íntimos. En el toque está Antonio García. Escuchamos a Pedro Cintas por Cantiñas. ¡Vamos!

0: flamencoradio.com.
1: どこで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
2: Soleá de Triana, Cascabel de Mairena con la guitarra de Eduardo de la Malena.